A ja ich nie pokonam niestety bez odpowiedniej broni na te lampy. Niestety mogę być albo zabity, albo kliknąć tą opcję Interruption i pójść do planszy wcześniej, czyli do drugiej. I tutaj były drzwi, w których pamiętacie były... Zaraz zresztą wam pokażę. Były również lampy. Monety zawsze przyda. Oczywiście tamte rzeczy, które zdobyłem na tej planszy, się straciły. Otworzymy te drzwi i wejdziemy tutaj. Bo tutaj chyba z tego co... No, wysiadłem, no nie. Wchodź tu jeszcze raz. Enter za dużo razy nacisnąłem, żeby przerwać ten tekst. Okej, spróbujmy. I tutaj są lampy. Musimy właśnie poczekać. Poleci tutaj, a ja wskoczę. Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj